Nagi hang na sukang na sakang bari hang bawitrang puni tangga takang na jatang na patang na mitrang na mantre na moe katantre na moe katantre na dharmang na bharmang na sarmang na sake na bharmang na charmang na karmang na bake na satrang na mitrang na patrang sarupe na moe adrupe na moe adrupe कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धाम में कहूं राज के साथ